0: CKLB radio wak e edait zinet hat e komo dun hon nuni ait zon hon dain lat han ni gud zon hit ad. Dun yat hi sin la ha ad a. A kwe kwa zon gud di han ni hit ad. Waa kono. Won ni gud zon hit ad. Da gu wu zin han ni, egi zi sin han ni, egi la han ni. Dun de zon zon sin dun yal ni hit ad. E yi han ni hi ha zon wet ha wu la hon de. Edait zinet komo dun tat e CKLB radio wak e. Waha'a
1: kuna. Look at her, it's in there, good.